0: Dance, fra Porsgrunn til Edea.
1: Pick up the phone. This is a call from Babylon.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere som her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Intersport. Sera vel omtakt og jakkaner tja McKinley til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi da eisen fyrir jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så I meir av intersport.fo. Minns til at intersport.fo allu I råpen.
1: FM 8 FM 8 FM 8 Tutt radio 88.6

0: Visste du at Wenzel har et plateverksted, og omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Første omfær i marsjadalene av FMI. Og det blir vi klokken 3 og i kundadalen. Her hopper og bortsett å spille, og enda i klagsvik klokken 6. Det stedet mellom KOI og EBS3. Lursta av FMI. Høyt fotballsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Torsjana kommune, Malar Marstern RND, Kristian Grøtenån, og JFK.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.
3: En så kvart år vil badun i Kvalvik.
4: Leger den 17. mai vil siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenning av kostnader er 300 kroner, og uroknet gjaldnån en gøy målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.

0: Aynasta Ihuksjon. Strandamaa Link.
1: Fra Aijne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for Aynas 8995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Aynas 8995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, aijne.fo og les tilbås på deg. Aijne. Et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðarinn.
1: Mot läcker sommarmälskra och husagare och håller blanda. Kommer du in några, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbor och blanda.mefo är det ringt 32500 med kliokon av Björdegund Bors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidaren.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följlek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Björdegundbors. Vi suttjast av hotellbrantan.
2: Portalen. Nuch lösen kan blöja nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söj öll det gavå till på inne. Portal.fo
3: Första omfär i marsadalne av FMI. Och det blir vi klockan 3 och i kundadal. Här har vi och vuxig att spela och ändå i klagsvig klockan 6. Det stämmer mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt fotbollsradio.
4: Områdene sin samstarvi, Tørsjana kommune, Malar Mastern R&D, Kristian Grøtenån og JFK.
5: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
6: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekasse til horene. Safari gjør løyve lettere.
7: Fra Bergmotors er vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulvet til Bergmotors og opplever Nudje Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
8: Skulle hørene kjeftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalakara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: du av at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning to outjer. Safari Transport. Ta næstbest ikkje gott nok.
1: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1235. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Først da hun fær, vi marsjer delt ned av FMI. Og det blir vi klokken 3 og i kundadelen. Her HP og Vuxtjøk og spiller, og enda i klagsvik klokken 6 til det stedet mellom KOI og EBC. Lorsdag av FMI. Høyt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstår vi. Tørsjana kommune. Maler og marsjer nær enn det. Kristian Grøtenån. Og JFK.
2: Og i trotteren av FMI er stolaver av Movi.

Hjá Berg Motors er við heilt elektrisk. Nutje Vitara er fymta generasjón Vitara og tann fyrsta som køyrir upp á rent el nekrant og í. Leita du etter en elektrisk SUV við góðum plussi, komfort og Suzuki kvaliteten ur bara 244.995 krónum, så kom inn á gulvet hjá Berg Motors og upplif nutja Suzuki Vitara. Les meira á bm.fo.

Tja Berg Motors er vi helt elektrisk. Nutsje er vi Tara, er femte generasjon vi Tara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter noen elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulvet Tja Berg Motors og opplever Nutsje Suzuki er vi Tara. Les mer av bm.fo.

0: Først da hun fær i marsjadalene og FMI. Og der blir vi klokken 3 og i Gundadalen. Her HP og Vuktsjukkospela og enda i Klagsvik klokken 6. Det stender mellom KOI og EBC. Lorsdag og FMI. Hutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi. Tørsjana kommune. Maler er marsjadalen RND. Kristian Grøtenån. Og JFK.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
3: Hans og kvørstar vil bade under i Kvalvik.
4: Leier den 17. mai vil siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenning av kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltenon en gau målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Bade under i Kvalvik.

Intersport. Sera vel omtaktu jakkanir tja McKinley til menn, kvinner og bøtten og heimkomner. Vi da eisen fyrir jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så I meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpne.

0: Men älskar till Rasserains Frastranta Maling.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilen.
2: Fra portalen nå. Nå sløsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Visste du at Safaritransport kan hente pakker i nærmere utlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke godt nok.
4: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom en av gulven til Berg Motors og opplev nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.
7: Mått lekker sommermelskra av husagere og hodebranta. Kommer du inn åkere, jomfrumere, østers, durok, svunakotelett, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornhus og nekvanna. Hålek bor av branta.fo eller ring 32500. Vi glir åkken av bjørnet til bors. Vi suttjes da Hotel Brandan.
8: Hans og kvørstår vil badun i Kvalvik. Leia den 10. mai vil siste av Selatrettel Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljan tiltakon vid baddelen. Tilbending av kostnader 300 kroner, og urakna kjaltnån en gau målstøy til å komme via land. Hjertelig velkommen av Badehunde i Kvalvik.

fra Eidsne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbud og spennende nødgjeller. Kommer du inn og gjøre nødgjør main sofa for 1.8.0005, eller gjøre nødgjør Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0005. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre breddvinner. Vi kjører hjemmesiden og gjøre Eidsne.fo og les tilbud på deg. Eidsne, et sinter hun allier.

Mach lecker sommermelskra, ahusagere, ahodlebranta. Kommer oi nokkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjørn Tegelbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo
2: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22 22 22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Intersport. Sera vel om takt og jakkaner tja med kinley til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi da eisen fyrir jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: Saman við millanna bókald, gömslu og netthandel. Vit hava 25 ára röntir og veita kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vitja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla ring á 31 500 00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Tørvar arbeidsbilun enn a hjálpandi hond. Vit hava losnum. Prusir 1250. En perfekt losn til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Vi legg tui på bilrøkt kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
2: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et av træl og svera sjolvandi alt I kjøtt. Gulluklugar. Tota check 2, du får 60 00 00. Gullivide got the best.

0: Kjøre det ikke for jeg ringer for å være nå. Leger deg inn og sunt deg inn ute i havnadelen. Jeg er ferdig. Kom dit vi.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautanske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvanna. Følg bort av blanda.fo eller ring 32500. Vi gleder oss å bjøre deg til bors. Vi sutter oss da, Hotel Blandan.

Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok svunakodlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvanna. Hvor lekk bor av blanta.fo er det ringt 32500. Vi gleder dere av bjørn til bors. Vi sutter da hotell.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.